famili Geta. Terus lajeng nopo boten kesu su. Nggih. Boten keburu bu ru. Geta. Sahabat matur dateng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi. Kesusu niku dos pundi sih maksude?

famili geta. Terus lajeng nopo boten kesu su. Nggih. Boten keburu bu ru. Nggih ta? Sahabat matur dateng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi. Kesusu niku dos pundi sih maksudnya?